An Jo hat wat duge kënne an de Neuegkeeten, der tut Nikodaisgesinn fir den Novak Djokovic an der Echte Rund vun de US Open. An Mengers fertigg verléiert am 5. Satz 6-1 géint en Argentinier mam Numme Navone, den en Olo Mengsch net so kennte. Also eng echt grösi Überraschung gëtt er schon am Tennis bei den US Open out fir den Novak Djokovic.